Nattens konsert inleddes med ett relativt nytt verk av en ung kompositör, Hanna Eisendel. Heliosis hette verket och Tyska symfoniorkestern i Berlin leds av Manfred Honeck. Nu får de sällskap av Beatrice Rana för att spela Tchaikovskis första pianokonsert.

Beatrice Rana och Tyska symfoniorkestern Berlin i Tchaikovskis första pianokonsert. Innan vi hör den storslagna konsertfinalen med Shostakovichs femte symfoni får vi ett musikaliskt mellanspel, också detta av Tchaikovsky.

Intermezzot ur Nötknäpparsviten av Tchaikovsky. Beatrice Rana spelade. Och så ska Tyska symfoniorkestern och dirigenten Manfred Honeck få avsluta konserten med Shostakovichs femte symfoni i D-moll.

Shostakovichs femte symfoni framfördes av tyska symfoniorkestern Berlin och Manfred Honeck, dirigent. Tack till er för denna konsert som vi sänt i Notturno P2 Sveriges Radio. Nästa av natten kommer upptas av olika tonsättare och härnäst är det Bachs tur.

Lite Bach kan aldrig bli fel. Här hörde vi Hilary Hahn spela Presto-satsen ur violinsonat nummer 1. Alltså sonat för solo-violin. Vi återvänder till Shostakovichs och hör här den 8:e stråkkvartetten.

Unga danska stråkkvartetten spelade Shostakovichs åttonde stråkkvartett. Klockan är 4 och efter att fågelsången som brukar höras klockan 4 har fått ljuda ska vi få höra ett lite större kyrkligt verk av Mozart som inte spelas så ofta.

Detta Mozartverk heter Vespere Solennes de Confessore. Vi hörde Accademia Montis Regalis, Coro Magini och Claudio Chiavazza, deras ledare. Solister och dirigenten hette Alessandro De Marchi.

Robert Schumanns första pianosonat i fismoll, den framfördes här av Ji Jung-mun. Och Emmanuel Chabrier tar med oss till Spanien med hjälp av Sydneys symfoniorkester.

Espanja av Emmanuel Chabrier. Sydney symfoniorkester leddes av Stuart Challenger. Och i Spanien stannar vi kvar. Isaac Albéniz har skrivit en spansk svit, eller flera faktiskt. I denna får vi möta Katalonien och Sevilla.

Vi besökte Katalonien och Sevilla i Isaac Albenis första spanska svit, Sean Schibbe på gitarr. Nu är det istället till ett mytologiskt Finland vi far, där vi möter Lemminkäinen i Sibelius musik.

Lemminkäinens återkomst ur Lemminkäinen-sviten av Sibelius. Här hörde vi BBCs filharmoniker ledd av Jean-Pascal Tortelier. Musiken ni hör, den hör ni i Notturno i P2 Sveriges Radio. Här hör

Pancho Vladigerov, den bulgariske tonsättaren, har skrivit dessa akvareller för klarinett och piano. Det var Dancho Radievski och Mario Angelov som spelade. Nu ska vi höra en kvartett skriven för fyra kvinnliga sångerskor.

Tre kvartetter för kvinnliga röster och för piano. Det var Irene Messen, Rachel Ann Morgan, Krista Pfeiler och Cory Pronk som sjöng. Och Frans van Roth som spelade. Katarina van Rennes musik.

André Laplante spelade Franz Liszts Petrarca sonett nummer 104, musik ur hans pilgrimsår. Vi låter en svensk ensemble få avsluta med rivig musik från Fäktskolan.

0: Fechtschule, Fäktningsskolan. Johann Heinrich Schmelzer har skrivit denna musik och det var Stockholm Antiqua som spelade. Och så är Notturno slut för denna gång och vi ska få höra annan musik ljuda här i P2. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon på er.
1: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
3: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
5: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin igen.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
5: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
3: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges 3 personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. 2 personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
6: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
7: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
8: De flesta, de är ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
7: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
8: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
9: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
10: Kronde ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
1: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, Sist Ekot.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Här började vi idag med att Los Angeles Philharmoniker med dirigent Esa-Pekka Salonen spelade den tredje satsen ur tysken Paul Hindemiths symfoniska Metamorfoser. När Hindemith började skriva den här musiken var den först tänkt att användas i en ballett, men samarbetet med koreografen kraschade och Hindemith fick användning av musiken i det här orkesterverket istället. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Simon Bong. Susanne och Fritjof är två namn som finns med i titlarna på de två kommande styckena här i mixen. Och längre fram kommer du bland annat att få höra ett par valser för gitarr och piano samt en stillsam beskrivning av regnbågen. Men först här då, Orlando Di Lassos Susanne un jour.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Hans Sitt var ett musikaliskt underbarn som föddes 1850. Hans föräldrar utnyttjade honom dock inte som det, utan han fick en normal uppväxt och gick ut gymnasiet innan han började på Prags musikkonservatorium. Här hörde vi den första satsen ur Hans Sitts albumblad och det var altviolinisten Tabea Zimmermann och pianisten Thomas Hoppe som spelade. Vi tar oss vidare i klassisk morgons musikmix i P2 med Bayerska radions kör som under ledning av Peter Dijkstra sjunger Anton Bruckners motett Locus Iste.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Fransmannen Carole Beffa satt vid pianot i sin egen komposition Rainbow, regnbågen, och Johan Fariot dirigerade ensemble Kontrast. Jag heter Martin Ekeholm och Arkady Volodos avrundar nu klassisk morgons musikmix med en pianotranskription av Orientale och vals ur Sergej Prokofjevs ballett Askungen.

Ur Maurice Durufles Requiem hörde vi Agnus Dei, Berlin Radions kör, Tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Robin Ticciatti. Det här är musik komponerad på 1940-talet. God morgon! Välkomna till Klassisk morgon denna fredag den 29 maj. Sista fredagen i maj är det. Så vi har inte många dagar kvar på den sköna månaden. Snart är det juni och det tycker jag är trevligt för jag fyller år i juni. Jag hoppas ni har haft en god natt och att morgonen nu ska starta gott. Och jag gör mitt bästa för att hjälpa er med detta genom musik. Jag tänkte nu att vi ska fortsätta med Francis Poulencs sonat för två klarinetter, den andra satsen ur denna sonat. Stanley Drucker och Naomi Drucker är det som spelar. God morgon!

Francis Poulencs sonat för två klarinetter, andra satsen här. Dessa två klarinetter spelades av Stanlio Naomi Drucker. Hur har ni det där ni är? Jag sitter här i Växjö i Studio 8 i Radiohuset och tittar ut på en klarblå himmel. Solen den ser jag inte, men jag ser hur den spelar på huset här bredvid. Det är gröna träd och precis utanför studiofönstret står det här trädet som just nu står i full cerisrosa blomsterprakt. Det är en härlig känsla det där tycker jag. Förresten, jag heter Hans Christian Durand, det kanske jag glömde att säga. Niklas Albersson har jag med mig som sällskap och producent idag. Så jag hoppas att vi ska få sällskap hela vägen fram till klockan 10. Dora Bright härnäst, Samantha Ward är solist tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester. Charles Peebles är det som dirigerar och vi ska få den andra satsen ur Dora Brights pianokonsert nummer 1.

Samantha Ward var solisten här tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester. Charles Peebles dirigerade. Det här är musik från 1888. Dora Brights pianokonsert nummer 1 i A-moll. Det var den andra satsen. Idag är det fredag och idag tänkte jag att vi ska ha en tävling här i klassisk morgon. Det ska vi ha vid 8-tiden. Vi har 2 finfina P2-brickor i potten. Så om du är sugen på en sådan och sugen på att tänka lite extra så här på morgonen, ja, men då så ska du lyssna vid 8-tiden. Då är det nämligen dags för detta. Men jag kommer kanske påminna så du inte glömmer det. Vi fortsätter nu med musik av Ludwig Mortelmans, en romans för violin och piano. Marcos Anna och Giska Lambrecht är det som spelar.

Marco Sanna och Jessica Lambrecht spelade Ludwig Mortelmans romans för violin och piano i G-dur. Vi fortsätter med en cellokonsert, och inte vilken cellokonsert som helst, utan Edward Elgars sådan. Berlins filharmoniker Simon Rattle dirigerar och solisten är Sol Gabetta.

0: Sol Gavetta var solist här i Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Den tredje satsen hörde vi. Det var Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle som Sol Gavetta spelade tillsammans med. Vad sägs om en nyhetsuppdatering? Vi ska till Stockholm och till den Ekot-redaktionen där jag tror bestämt att Julia Brynolfsson är redo.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
2: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
3: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
1: Ekot på en minut.
4: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM. Eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
6: Jo, men det kanske behöver vara så.
5: Har du sagt det någon gång?
6: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
5: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

För mig är det omöjligt att höra den här musiken utan att börja flaxa med armarna. Här har vi svantemat ur Peter Tchaikovskis ballett Svansjön. Berlins filharmoniker Mstislav Rostropovich var det som dirigerade här i klassisk morgon. Där klockan har slagit 7:30. God morgon du som nyss har vaknat. Körsbärsblom i Japan heter stycket vi ska höra härnäst. Vet du att de flesta körsbärsträd som används för blomning, de är bara prydnadsträd och de blir inga några ätbara körsbär av dem. Men ack så vackra de är. Blommorna symboliserar livets korthet och skönhet eftersom att de blommar under en mycket, mycket kort period. Om man har tur, och inte som hemma i min trädgård, där vårt stora, stora körsbärsträd drabbades av några små larver. Ja, oerhört irriterande sådana. För det här trädet som var på väg att blomma, det ser nu ut som en rekvisita ur någon gammal skräckfilm fyllt med silkestrådar eller vad det är. Jag hoppas att det tar igen sig och så får jag njuta av träd på andra ställen. Eller musikaliska sådana, som till exempel Erkki Mellartins Körsbärsblom i Japan. Maria Lettberg är det som spelar.

Ur Erkki Mellartins 24 preludier för piano spelade Maria Lettberg körsbärsblom i Japan. Och blommande träd, det blir det när Kristina Röshammar i Åmål önskar musik. Hon skriver så här i ett mejl till oss: skulle gärna vilja höra Ombra Maifo. Den får vara en hyllning till alla träd som blommar nu i all sin prakt. Gärna med Filippe Jaroski.

Här hörde vi Filip Jarosky tillsammans med ensemble Artaserse. Ur Xerxes Francesco Cavallis version av denna opera hörde vi Ombra Mai Fu. Önskemusik ifrån Kristina Röshammar. Och jag tänkte, Niklas, producenten, jag ser honom genom fönstret här. Han sitter tillbaka lutad med händerna bak huvudet och ser väldigt, väldigt lugn ut. Jag tycker han borde få jobba lite. Vad sägs om att skicka in lite önskemusik nu? Hitta på någonting ni vill höra. Och så skickar du ett sms till honom så han får jobba lite också. 0470 72 60 67 är numret dit du kan skicka ett sms. Du kan ringa dit också naturligtvis i telefonsvararen. Men skicka ett sms till honom. Skriv vad du heter, vilken musik du vill höra och gärna varför du vill höra. Gör det nu så att han har lite att stå i.

En tur till Dolomiterna i Rachel Portmans version. Dolomites Pale Mountains heter verket som komponerades förra året av just Rachel Portman. LGT Young Soloists under ledning av Alexander Gilman var det som spelade här. Nu ska vi höra Konstantin Krimmel tillsammans med Amiel Bursakiewicz. Här har vi Franz Schuberts Ambach im Frühling.

Konstantin Krimmel tillsammans med Amiel Bursakiewicz. Här var Franz Schuberts Ambach im Frühling. Och det här vårliga och försomriga vädret som är varmt och soligt, det är vi säkert många som njuter av, men som alltid så lurar faran bakom hörnet. SMHI skriver på sin hemsida att det idag är förhöjd risk för gräs- och skogsbrand i stora delar av landet. Och på vissa håller det till och med extremt stor risk. Så ta det lite lugnt med grillen om du blir sugen på en korv eller laxfilé eller grönsaksbett eller vad det nu än brukar lägga på de där glödande bitarna. Var rädda om er helt enkelt. Nu blir det musik av Edvard Grieg ur hans svit i gammal stil från Holbergs tid. Har vi den fjärde satsen. Norska kammarorkestern och Terje Tønnesen.

Fjärde satsen ur Edvard Griegs svit i gammal stil från Holbergs tid. Vi hörde norska kammarorkestern under ledning av Terje Tønnesen. Ja, hörni, börjar ni bli redo för tävling? Om en liten stund, då är det nämligen dags. Två P2-brickor ligger i potten idag. Så vi tävlar efter det att vi har lyssnat på andra satsen ur Randall Thompsons symfoni nummer 2, Detroits symfoniorkester under ledning av Neeme Järvi.

Andra satsen ur Randall Thompsons symfoni nummer 2 i E-moll. Detroits symfoniorkester under ledning av Neeme Järvi. Nu, kära lyssnare, är det äntligen dags för tävling och med det chansen att vinna en P2-bricka. Och så här i examenstider så är det säkert många, eller i alla fall några, som tar examen just för att kunna utföra det yrke vi söker idag. Maila det rätta svaret till klassiskmorgon@sverigesradio.se och så glöm inte namn och telefonnummer och det rätta svaret då. Vi söker alltså ett yrke som faktiskt de allra flesta har kommit i kontakt med. Men man kanske inte minns när man gjorde det. Vilket yrke är det vi söker? Musikmixen här ger dig flera ledtrådar.

0: Hon tog en jäkel ut ur sin medhavda liter.
1: Rödaktigt lyktsken glänser på frusen trottoar. Långt bortom tidens gränser ett ögonblick jag var. Jag hörde bortom tunga grå fält och vattendrag en herdeskara sjunga.

Jag kom hit en lördag eftermiddag med hästskjuts och redan söndag förmiddag blev jag kallad till min första tjänstgöring här till en liten stuga. Utgången såg inte värst hoppfull ut då patienten led av höggradig äggvita.

Vad är det för yrke vi söker? Skicka det rätta svaret till klassiskmorgon@sverigesradio.se och så glöm inte namn och telefonnummer. Vi lyssnar på musik av Dmitrij Sjostakovitj som lite betänketid. Här är ur baletten Den gyllene tidsåldern, en polka. Philadelphia-orkestern Eugene Ormandy är det som spelar.

En polka ur Dmitri Shostakovichs balletten Gyllene tidsåldern. Philadelphia Orkestern under ledning av Eugene Ormandy var det som spelade. Ja, har ni listat ut vad det rätta svaret på dagens tävling var? Ni får en ny chans här med ledtrådarna. Vad är det för yrke vi söker idag? Skicka ditt rätta svar helst. Ja, du kan skicka vilket svar du vill, men det blir ju bäst för dig ifall det är rätt. Skicka det i alla fall till klassiskmorgon@sverigesradio.se och så namn till dig och telefonnummer till dig. Vi söker ett yrke. Här har vi en musikmix som ger dig ledtrådar.

0: grann. Och när hon väl hade klarat kärlekens sviter, hon tog en jäkel ut ur sin medhavda liter.
1: Rödaktigt lyktsken glänser på frusen trottoar. Långt bortom tidens gränser ett ögonblick jag var. Jag hörde bortom tunga grå fält och vattendrag en herdeskara sjunga.

Jag kom hit en lördag eftermiddag med hästskjuts och redan söndag förmiddag blev jag kallad till min första tjänstgöring här till en liten stuga. Utgången såg inte värst hoppfull ut då patienten led av höggradig äggvita.

vilket yrke är det vi söker? Skicka ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se och så glöm inte namn och telefonnummer. Ni får betänketid på er lite till. Vi lyssnar på Ludwig van Beethovens Egmont-ouvertyr.

Thomas Dausgaard ledde Svenska kammarorkestern i Ludwig van Beethovens Egmont-ouvertyr. Så, då så. Nu är tävlingen avslutad. Det yrke som vi sökte i tävlingen, det var alltså barnmorska. Barnmorska var rätt svar, något som vår första vinnare, Lena Ingvarsson, har gissat sig till. Grattis till dig som får en P2-bricka. Vi har en till i potten. Ska vi gå igenom ledtrådarna då? Ja, men vi började med Mozarts stråkkvartett nummer 15 som kallas för Barnsängskvartetten. Skriven 1783 samtidigt som sonen Raimund kom till världen. Konstanze själv påstår att de stigande stråkfigurerna som man hör i andra satsen faktiskt ska föreställa hennes skrik från det rum där hon ligger och föder. I alla fall berättar Johan Korsell det, min kollega. Sen Arvo Pärts meditativa Spiegel im Spiegel, och det påstås att den ibland används som lugnande musik vid förlossningar. Nästa ledtråd, då hörde vi Lillbabs som sjöng snapsvisan Det satt en barnmorska. En barnmorska som stärkte sig med en sup. Ledtråden efter det var några rader ur dikten Ett barn är fött idag av Hjalmar Gullberg. Eva Stelby läste. Sen var det Majas visa När lillan kom till jorden av Alice Tegner. Och så hörde vi en barnmorska berätta om hur det var att jobba i yrket förr i tiden. Och så till sist musiken från tv-serien Called Midwife, eller som den heter på svenska, Barnmorskan i East End. Ja, det var de rätta ledtrådarna det. Och återigen, grattis till vår första vinnare Lena Ingvarsson. Vi tar och letar upp en till vinnare sen.

0: Mieczysław Weinbergs pianosonat nummer 2. Första satsen ur denna pianosonat spelades här av Elisaveta Blomina. Musik från 1942. Nu ska vi över till Ekoredaktionen. Där finns Julia Brynolfsson redo.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
3: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
4: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
3: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
4: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Butler Hwang Chi var det som spelade George Gershwins Embraceable You. En annan typ av omfamning, det blir det några stycken i Mozarts opera Don Giovanni. Vi ska höra hur det låter när han, den där donnen, försöker charma Zerlina i första akten.

La Cidarem, La Mano ur Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart. André Schoen och Nicola Hillebrand var det som sjöng tillsammans med Mozarteum-orkestern i Salzburg. Roberto González Monjas var det som dirigerade. Till oss går det ju som sagt att ringa eller skicka sms på 0470 72 60 67 om man vill höra någon musik. En som har gjort det är Wendy Solomon som skriver så här: hej, när jag var 17 år började jag lyssna på BBC Radio 3 i England och upptäckte klassisk musik. Jag blev snart förälskad i den ryska musiken och undrar om ni kan spela Petrushka av Stravinsky. En av de första stycken som gjorde mig mycket gladare under en svår period. Ja, men det kan vi väl absolut göra.

Scenen på marknaden under fastlagskarnevalen. Här är musiken från Igor Stravinskis ballett Petrushka. Jean-Pascal Tortelier var det som dirigerade Sao Paulos symfoniorkester, och så hörde vi Jean-Flam Bavosé på piano. Och Andy Solomon var det som hade önskat denna musik.

Joshua Bell var solist här tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Det var Joshua Bell som dirigerade också. Det här var den tredje satsen ur Max Bruchs violinkonsert nummer 1 i G-moll. En konsert som Max Bruch själv var väldigt trött på. Men vi är många andra som aldrig tröttnar, tror jag. Nu ska vi få körmusik. Det här är en tonsättning av en dikt av Erik Axel Karlfeldt. Snabbt jagar stormen våra år. Sven-Erik Johansson är det som har skrivit musiken. Örebro Kammarkör under ledning av Fred Sjöberg.

Erik Axel Karlfeldts Snabbt jagar stormen våra år. Tonsättning av Sven-Erik Johansson. Örebro Kammarkör var det som sjöng. Och dirigerade, det gjorde Fred Sjöberg. Vi ska till Nederländska flottans musikkår. Det ska spelas en klarinettkonsert av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Solisten Olivier Paté och Arshan Tien är dirigenten.

0: Olivier Paté tillsammans med nederländska flottans musikkår under ledning av Arshan Tien. Det här var Nikolaj Rimsky-Korsakovs klarinettkonsert i S-dur, komponerad 1878. Nu närmar sig klockan 9, vilket innebär att det blir kulturnytt. Vi ska bland annat till Libanon, där biografer och teatrar används som skydd för internflyktingar som flytt undan attackerna. Och så en recension av den nya filmskräckisen Backrooms i Kulturnytt.
1: Ja, Kulturnytt börjar just i Libanon, där alltså gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. På nätterna sover familjer på scenen, men på dagarna så används lokalerna för teater, film och konst för internflyktingar.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers. Backrooms är en skräckfilm med norska stjärnan Renate Reinsve i huvudrollen. Björn Jansson tar oss med till ett möbelvaruhus där man kan gå vilse.
4: Anyone there?
5: Chivotel AG4, som kunde ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
6: Hello?
5: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
7: I found a place.
5: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
8: Sometimes I'm scared I'll get lost.
1: Björn Jansson recenserade. Regeringen skjuter till 400 000 kronor i år för att Nordiska museet ska kunna jobba med att återlämna samiska föremål till Sápmi. Återlämnande av samiska föremål är en central del i försoningsprocessen med urfolket samerna, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande. Nordiska museet uppges ha runt 10 000 samiska föremål i sina samlingar och de nya pengarna ska användas dels då för att utreda de här sakernas historia och ursprung, dels för att klarlägga hur man praktiskt ska kunna återföra föremål i museets samlingar till Sápmi. I Skellefteå invigdes igår en ny konst- och kunskapspark. Wasteland Climate Action Park ska samla klimatfrågor, stadsbyggnad och offentlig konst. En av konstnärerna, Ingela Irman, visar upp sitt verk. Ett gigantiskt, människolikt skelett, helt i trä, på kommunens sanerade mark.
6: Men jag ville göra skulptur där inte det här, så utomhus när man jobbar med material och offentlig konst, så är det antingen att det ska vara brons och hålla länge, eller man jobbar med något målat skivmaterial som börjar svälla av fukt, och när sommaren är slut så slänger man det. Och att jag ville liksom att den här processen som händer med material skulle vara en meningen. Så jag har gjort några sådana här skelett nu, och de kommer från träd i närheten. Och sen så placerar jag de här delarna och får hjälp att såga upp till den här vilande kroppen. Och sen så får de vara kvar. Och jag tänker att det är skönt att ligga så här på marken och nästan bli sjunka ner en bit.
7: Men det finns ju också något slags så här arkeologiskt över det, som att det är något som har tagits fram ur jorden.
6: Den ser lite utgrävd ut. Jag tror att det är för att vi har grävt ner stockarna lite. Och jag tycker det är fint för att den här platsen, här Skarins, som det har varit träindustri där marken är otroligt giftig och kommunen har sanerat, att det handlar liksom om den här platsen och platsens historia, och man gräver i jorden och vad som kommer fram där.
1: Reporter Anton Bennebrandt. Fler kulturnyheter finns i appen Sveriges Radio, där det nu ska vara lite lättare att hitta kulturnyheterna just. Jag heter Jens Möller.

Det här är ett stycke ur Melanie Bonis Suite Orientale, Dans d'Almé heter det. Västtyska radions symfoniorkester i Köln spelar det under ledning av Joseph Bastian. Här i klassisk morgon i P2. Jag heter Hans Christian Drann och ger er musik fram till klockan 10 tänkte jag. Önskemusik blir det nu. Det är musik som vi har fått ifrån Sune Johannesson i Hör. Han skriver så här: mitt äldsta barnbarn är ungefär 2,5 år. Och när vi i helgen satt utomhus och lyssnade på musik så sa han att han ville höra Petson. Men inte vilken låt som helst med koppling till Petson-böckerna utan endast en. Till havs med Jussi Björling. Men varför just till havs? Jo, för i Sven Nordqvists seriealbum Pannkakstårtan så behöver Petson få fart på en tjur som står i vägen. Så då tar han fram en vevgrammofon och spelar till havs. Och jo då, tjuren vaknar och springer därifrån. Men Jussis kraftfullt vackra röst får inte bara fart på tjuren. Den fascinerar även de yngsta, åtminstone en av dem, mitt barnbarn. Underbart!

Ja, Jussi ändå. Jussi Björling sjöng Gustav Nordqvists Till havs. Stig Westerberg dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Och Sune Johannesson i hör, jag hoppas att ditt barnbarn hörde också och njöt.

0: Jonathan Plowright spelade Vårens sång av Alexander Sarzitsky. Nu är det dags att avslöja den andra vinnaren i Klassisk morgons tävling. Så nu anropar jag Kristina Hambene i Storvreta. Grattis!
1: Ja, tack så mycket.
0: God morgon, god morgon. Du, ja, barnmorska var rätta svaret. Hur tog du det?
1: Ja, jag hörde inte riktigt från början, men sen kom när Lilian kom till jorden och då började jag tänka, jaha. Och sen så var det en barnmorska som berättade någonting och hon nämnde äggvita. Det var därför jag tog det så.
0: Ja.
1: Så lätt var det för mig den här gången.
0: Ja, vad bra. Ja, du ska få en P2-bricka som tack för att du var med och tävlar och framförallt för att du kunde rätt. Du, Storvreta, det ligger väl utanför Uppsala någonstans. Hur är vädret där?
1: Jättefint. Det är soligt. Jag tror inte det blåser idag, men jag vet inte riktigt. Det är väldigt vackert och fint. Så jag ska gå ut här i min lilla trädgård.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja,
0: trädgårdsarbete, är det någonting som du fyller dagarna med? För jag har förstått att du är pensionär.
1: Ja, jag är pensionär. Fyller dagarna, det vet jag inte. Det borde jag kanske, men det gör jag inte med det. Utan det är andra saker.
0: Ja, vad då?
1: Ja, lite friskvård tillsammans med SPF till exempel, senioren. Mm. Vi var till Gälstaviken igår och gick en lite längre vandring. Det är en fågelsjö.
0: Mm.
1: Ja.
0: Såg du något kul?
1: Ja, väldigt trevligt. Mm. Och vackert väder hade vi också.
0: Ja,
1: hade tur. Ja, och lite körsång och lite bokcirkel och lite allt möjligt. Så.
0: Ja, jag har förstått det, att när man är pensionär, det är då man aldrig har någon tid över för att man har så mycket annat att göra.
1: Ja, delvis. Det är väl både och. Ja, man rör ju lite mer över sin tid, det får jag ju säga. Men det går lite långsammare än de saker också.
0: Ja, men det kan du väl få göra. Händer något särskilt i helgen?
1: Nej, det är det där. Och sen så har jag lite att pyssla med hemma. Och sen ska jag läsa så småningom lite grann. Mm. Vi har bokcirkel nästa vecka på torsdag.
0: Ja, men vad fint, då ska du få göra det och så kanske du, ja kanske inte nu till helgen, det hinner inte, men nästa helg kanske du kan ha en P2-bricka att ställa din morgonkaffekopp på eller något sånt där.
1: Ja, vad härligt, en återvärd.
0: Ja, vad bra. Du Kristina, ha en fin helg nu.
1: Ja, tack så mycket, tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

Alexander Glazunov är det som har komponerat detta stycke. Ur hans ballettsvit i A-dur så hörde vi Pas d'Action. Minnesota-orkestern spelade under ledning av Edo De Wart. Önskemusik från Monica Hjertstedt nu. Helt kort och gott. Hon vill höra en slavisk marsch av Peter Tchaikovsky.

Det här var önskemusik från vår lyssnare Monica Hjertstedt. Slavisk marsch av Peter Tchaikovsky. Här var, hörde vi bland annat olika serbiska folkvisor. Men han lånade ju lite av sig själv också. Hörde ni 1812-overtyren i det hela? Alpers, så han dirigerade BBC Scottish Symphony Orchestra i Glasgow här. Vi ska nu fortsätta i klassisk morgon med Johannes Brahms cellosonat, tänkte jag. Vad sägs om att lyssna på när Thorleif Thedéen tillsammans med Roland Pöntgren spelar?

Thorleif Thedén och Roland Pöntinen spelade den andra satsen ur Johannes Brahms cellosonat nummer 1, komponerad 1865. Nu ska vi få flöjtmusik. Det här är Johan Agrells flöjtkonsert. Flöjtkonsert nummer 2 i H-moll. Första satsen hör vi Concerto Copenhagen under ledning av Andrew Manzi spela. Solisten är Maria Banja.

Andrew Manzi dirigerade Concerto Copenhagen här med solisten Maria Banja. Johanna Grells flöjtkonsert nummer 2 i H-moll fick vi här den första satsen ur. Det är fredag idag. Vad passar bättre om lite extra kärlek? Här har vi Fritz Kreitzlers Liebeslied nummer 2. Stanislav Solovjov och Daniel Losakovic är det som spelar.

0: Fritz Kreitzlers Liebeslied nummer 2. Stanislav Solovjov och Daniel Losakovic är det som spelar i den här inspelningen. Vad passande med kärleksmusik, Emma Johansson, för idag ska du prata bröllop.
1: Ja, alltså klassisk förmiddag är helt fullproppad av bröllopsmusik av diverse slag.
0: Ja, det är inte så att det är någon som har friat till dig eller så?
1: Nej, jag kommer heta Johansson i efternamn även efter idag.
0: Okej. Ja, men berätta, bröllopsmusik säger du. Vad är det för något då?
1: Det är ju, alltså, kan man ha bröllopstema utan Mendelssohns bröllopsmarsch ur en midsommarnattsdröm?
0: Jag tror att det är svårt.
1: Det är svårt. Ja, men så blir det diverse bröllopsgåvor hit och dit.
0: Ja.
1: Du hade inte Mendelssohns marsch när du gifte dig, eller?
0: Nej. Alltså, jag gifte mig på rådhuset. Det var bara jag och min man då, såklart. Och så en vigselförrättare och så några vittnen. Men sen så hade vi en stor fest efteråt. För att alla blev så sura för att vi hade smugit iväg och gift oss lite så här i hemlighet på nyårsafton.
1: Ja, ni fick skäll.
0: Ja, vi fick skäll. Och då var det Alvéns festivalouvertyr när vi gjorde entré i vår trädgård. Det var rätt så pampigt. Du, på tal om bröllopet, vad jag ska göra om några timmar?
1: Inte vara här på jobbet då, antar jag.
0: Nej, jag ska faktiskt viga ett par.
1: Är det sant?
0: Yes, jag är vigselförrättare, så jag ska iväg och in i skogen i närheten av där jag bor och viga ett par som ska knyta hymens band där.
1: Vad passande då idag att då kan jag när du åker spela massa bröllopsmusik för dig i förmiddagen.
0: Vet du vad, det tycker jag är jättebra idé, Emma. Jag ska lyssna på dig och på detta. Vi ska lyssna på musik som också är lite passande för vad som händer i helgen för mig.
1: Mm. Berätta allt.
0: Imorgon så är det Pride-festival hemma i mina trakter, så då ska jag gå i parad. Så då tycker jag att vi lyssnar på musik som illustrerar Pride för mig. Glitter and Be Gay.
1: Ja.

0: Ur Leonard Bernsteins Candide hörde vi Barbara Cook sjunga Kunigundas aria Glitter and Be Gay. Detta gjorde hon i en inspelning från 1956. Samuel Krachmalnik var dirigenten här. Ja, det var allt vad jag hade att bjuda på i klassisk morgon idag. Klassisk förmiddag med Emma Johansson tar över snart. Det blir som sagt massa bröllopsmusik. Börja till och med ett Mozart-bröllop. Figuros sådant. Det var Niklas Albertsson som försökte hålla i trådarna idag. Vi gratulerar dessutom våra vinnare i fredagens tävling. Nu ska vi över till Ekot med Sara Öberg och jag som heter Hans Christian Duran ber er om att ha en nu riktigt, riktigt trevlig helg.
1: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med de här virvlande tonerna inleds Mozarts opera Figaros bröllop. Och idag inleder de också klassisk förmiddag i P2. Veckans sista, där vi ska fokusera på just det här med bröllop. Nu är ju bröllopssäsongen igång, får man säga. Förra veckan var det pingst, den stora bröllopshelgen. Och framåt nu under sommaren kommer det väl vigas par åt både höger och vänster. Min kollega Hans Christian berättade precis att han ska åka iväg och viga ett par nu i eftermiddag redan. Så varför inte låta det vara bröllopsstämning även här i programmet, tänker jag. Det finns en hel del klassisk musik som på olika sätt är kopplade till bröllop. Och ja, ner i den härvan ska vi dyka. Overtyren som vi hörde framfördes av orkestern La Cetra under ledning av Andrea Marcon. Och nu lämnar jag över till pianisten Lee Yundi som spelar ett arrangemang av Robert Schumanns bröllopsgåva till sin kära, kära Klara Wik. Senare, Klara Schumann. Och med det, varmt välkommen in i förmiddagen här i P2. Idag med mig, Emma Johansson.

Vitmung kan översättas ungefär till överlåtelse, om jag förstått det rätt. Så heter stycket vi precis hört, Robert Schumanns bröllopsgåva till sin Klara. Egentligen en sång som slutar med orden "Min skyddande ängel, min bättre hälft". Ja, jag tycker mig allt kunna höra det här rosenskimrande förälskade som man känner när man är kär. Även trots att det här är utan ord. Vi hörde ett arrangemang av Franz Liszt. Ett pianoarrangemang som framfördes av Lee Yundi. Och jag tänker att vi kan väl inte spela musik av Robert och inte av Klara. Det var ju faktiskt hon som var den stora stjärnan i deras relation på deras tid. Hon visade också sin kärlek till honom, kan man säga, när hon valde att komponera variationer över ett av hans musikstycken. Det första av hans pianostycken i samlingen Bunte Blätter, Löv med många färger. Det är musik som hon ger ännu fler färger. Först hör vi melodin i sin originalform innan hon låter den utvecklas och förändras.

Du har hört Klara Schumanns variationer över ett tema av Robert Schumann, hennes man. Det var Jean Martin som spelade för oss. Vi har lite av ett bröllopstema den här klassiska förmiddagen. Och frågan är mig, så går det inte att ha det utan att spela bröllopsmarschen ur Felix Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Det har ju blivit en riktig klassiker. Det är ju från början skådespelsmusik till Shakespeares pjäs. Den här marschen spelas i slutet när diverse par äntligen gifter sig. Tänk om Felix vetat då, när han komponerade detta, att prinsessan Victoria Adelaide Mary Louise, drottning Victorias äldsta barn, skulle använda sig av just det här stycket när hon gifte sig med Fredrik Wilhelm den fjärde av Preussen. Och att det i sin tur skulle göra den till den klassiker det är idag.

Kanske har du varit på något bröllop där den här marschen spelats. Det har ju blivit en riktig klassiker detta. Bröllopsmarschen ur En midsommarnattsdröm av Felix Mendelssohn. Det här var en inspelning där Edward Gardner dirigerade Birminghams symfoniorkester. Och från Tyskland och Mendelssohn vidare till Sverige och August Söderman. Han tar oss ut till ett riktigt traditionellt bondbröllop nu. Först får vi följa det glada brudföljet på väg till kyrkan. Ta del av den här festliga stämningen. Sen går vi in i ett vackert dekorerat kyrkorum. Sitter med under vigseln som får både tanter och farbröder att bli blanka i ögonen. Sen börjar lyckoönskningarna flöda och till sist, vad vore ett bröllop utan en riktig brakfest?

Stampa takten, pojkar. Det dansas vilt och dricks en hel del, verkar det som, här under bröllopsfesten som August Söderman målat upp för oss. Det här var hans stycke Ett bondbröllop med text av Rickard Gustafsson. Uppsala kören Orfej Drängar sjöng under ledning av Erik Eriksson. Klockan är 10:39, snart 10:20. Det är slutet av maj och du lyssnar på Klassisk i förmiddag. Nej, sa jag precis Klassisk i förmiddag? Jag menade Klassisk förmiddag i P2. Vi har lite bröllopstema. Och jag tänker att om du har något bröllop som du ska på nu i sommar, då är det mycket möjligt att du har lite stress över vilken present du ska ge. Det finns ju digitala önskelistor ofta, men det kan ju ändå vara svårt, särskilt om man vill vara lite personlig. Om du ska ta ett blad ur César Francks bok, då kan du ta och komponera ett mästerverk och ge som gåva. Det känns ju som en lagom nivå att lägga sig på. 1886 gifte sig violinisten Eugène Ysaÿe med Louise Bordeaux. Och på bröllopsmorgonen fick de ett stycke av Franck. Det verkar som att de blev helt golvade. Ysaÿe skrev senare till Franck att de greps, hölls fast och vändes ut och in av musiken. Och självisk, som han kallade sig, tänkte han spela den överallt han kunde. Oavsett vad andra tyckte. För musiken, för sig själv och för den glädje som den gav honom. Nu är det vi som ska lyssna när Ann-Sofie Mutter och Lambert Orkis framför de fyra satserna i violinsonaten. Och vem kan beskriva början bättre än den golvade brudgummen själv? Din första sats är en enda lång smekning. Ett behagligt uppvaknande en sommarmorgon. Det är ett under.

Ann-Sofie Mutter och Lambert Orkis, de två världskända musikerna som inte sällan spelat ihop. Här, i en inspelning från 1995, framförde de Cesar Francks violinsonat i A-dur, som han gav i bröllopspresent till en violinist. Och även nästa stycke var en bröllopsgåva, fast då från brudgummen till sin brud. Richard Strauss gav Pauline de Anna sitt stycke Morgen, om att se fram emot tiden de ska få tillsammans.

sa Isokoski, Marek Janowski och Berlinradions symfoniorkester. Här har de framfört Richard Strauss, Morgen. Helga Marcia Westerberg, en konstnär under 1800-1900-talet som bland annat hade Carl Larsson som lärare. När hon gifte sig bytte hon efternamn till Stenhammar. Ja, hon och Wilhelm Stenhammar blev ett par. Och precis som många andra kvinnor gjort offrade hon sin karriär då för familjelivet. Men hon slutade inte måla. Hon bytte bara motiv. Nu målade hon barnen och sin man, sin sten som hon kallade honom. Och där kan man få en annan bild av kompositören. Hur han är hemma, han sitter och studerar något partitur under en lampa sent någon kväll. I en annan bild sitter han och solar för fullt i Italien med ett bi obehagligt nära näsan. Ja, hon har ofta en humoristisk blick i sina bilder. Och hon märks också av i hans musikaliska repertoar, ska sägas. Hans serenad tillägnade han sin hustru. Och precis som hon tecknade med viss humor i blicken fyllde han den här musiken med lekfullhet.

Det här, Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur. Den är tillägnad hans fru, Helga. Och jag nämnde tidigare innan vi lyssnade till musiken att hon var konstnär. Och att hon gillade att måla av sin man, Sten som hon kallade honom. Den bästa teckningen av honom som jag tycker att hon har målat, det är nog den skämtteckningen. Där han står spritt, språngande, naken bredvid någon form av badbalja. Han har börjat tappa lite hår på huvudet och har en lustig liten fjong där vid pannan. Han ser väldigt smärt och hälsosam ut med en stilig böjning i svanken och ser väldigt nöjd ut med sig själv också. Ja, nu är det tur att han fick behålla mer av sin värdighet på jobbet i konserthuset där han arbetade. Hemma verkar det ha varit Helga som var över huvudet, den som bestämde. Hon var full av upptåg och lekar långt upp i åren, har det berättats. Och den här musiken, ja, den dedikerade han alltså till sin busiga, busiga fru. Vi hörde Herbert Blomstedt dirigera Göteborgs symfoniker. Och nu, nu drog jag ner fel regel. Det är bra om du hör mig prata. Nu, två stycken av Edvard Elgar, The Wind at Dawn och Salut d'amour. Den första sången, den skrev hans fru Caroline Alice Elgar texten till.

Wolfgang Emanuel Schmidt och Metamorfosen Berlin spelade detta, Edvard Elgars Salut d'amour. Och innan det hörde vi hans The Wind at Dawn med Christopher Maltman och Malcolm Martineau. Solen, den skiner här i Växjö utanför Studio 8 i Radiohuset där jag, Emma Johansson, befinner mig. Jag hoppas att du har det minst lika fint hos dig, var du nu än är. Och att du har en härlig helg att se fram emot. Just nu tycker jag i alla fall att vi har en härlig halvtimme att se fram emot innan det blir lunchkonsert i P2. Ja, den sista stunden av klassisk förmiddag ska vi spendera med Johann Sebastian Bach. Till och med hans bröllopskantat. Man vet väldigt lite om ursprunget till den. Inte vem som beställde den, vilka som eventuellt gifte sig eller ens vem som skrev texten. Det här verket har bevarats av en lycklig slump. Det var en 13-årig kille som kopierade noterna någon gång och just den kopian blev sedan räddad av kunniga samlare som kunde bevara noterna för eftervärlden. Tack och bock för det, säger jag. Ja, det är en bröllopskantat. Den utspelar sig i en idyllisk naturmiljö och vi får möta flera olika gudar ur den klassiska mytologin. Vi har Flora, hon är viktig här. Det är blommor, vår, fertilitet. Phoebus, solen och Amor, kärleken. Ja, det växlar från vinter till vår och vi kan se hur det är, den växlingen och naturens blomstring blir som en bild för äktenskap och kärlek. Och Amor, det visar sig till slut att han är den starkaste kraften. Kärleken, den övervinner ju allt. Vi följer med nu i musiken som alltså går från vintermörker till vårglädje och som är full av kärlek.

En bröllopskantat av Johann Sebastian Bach var detta. Joanne Lann och Masamitsu Sanomiya. De var solister. Bach Collegium Japan Orkester. De spelade under ledning av Masaki Suzuki. I lunchkonserten strax följer vi med Pernilla Eskilsdotter över Atlanten till Minneapolis, där vi bland annat kommer få höra Ravel. Det blir Lavals i Minnesota, i en konsertsal med ett väldigt spännande tak tydligen. Lyssna i appen Sveriges Radio nu direkt efter 12:30. Men innan det, ett arrangemang av en sång som inte ens behöver presenteras. Du lär känna igen den. Asha Fateeva, Wolfgang Katschner och Lauten Company spelar för oss. Och jag, Emma, säger trevlig helg.

0: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
1: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Det här är väldigt speciellt. Alltså det känns som det är en massa stenar som ska rasa ner över oss här i konsertsalen. Välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter, och med Minnesota Orchestra, mitt i svenskbygderna i USA. Idag gästas orkestern av en pianist dessutom.

det kanske kan löna sig att börja prata svenska med en och annan i publiken på dagens lunchkonsert. Jag har läst någonstans att 10% av invånarna här i Minnesota har svenska rötter. Men lunchkonsertens dirigent idag kommer från Tyskland, David Afkam. Och programmet idag är helt igenom franskt. Här har vi hört Lili Boulangers Dön Soir Trist med Minnesota Orchestra som hör hemma här i Minneapolis. Orchestra Hall där vi är en konsertsal med ett galet tak och extrem fond bakom orkestern. Det är en massa vita kuber, säkert akustikfrämjande skulle jag tippa på. 114 stycken, jättestora kuber som ser ut som sten som rasar från taket och håller på att rasa ända till golvet bakom orkestern. Effektfullt men rätt chockartat för den som är första gångs besökare här. Och framför den fonden just nu så håller man på att möblera om. Orkestern måste flytta bakåt och det ska rullas in en flygel till solisten Janis Karissa. Och nu är de klara för Camille Saint-Saëns andra pianokonsert. Börjar oerhört solistiskt.

Camille Saint-Saëns andra pianokonsert. Då har vi hört dagens solist Giannis Karissa, född i Surabaya i Indonesien men som sedan länge bor i New York. Älskar, förutom att spela piano, fotografering och matlagning. Och i vår lunchkonsert så har hon gästat Minnesota Orchestra i Minneapolis. David Afkam har varit dirigenten idag och kommer att fortsätta med det franska programmet här. Men de har en dansk chefdirigent, Thomas Sønnegård. Och han har varit mycket i Sverige också och dirigerat genom åren. Och de värnar verkligen om sina nordiska rötter här i Minneapolis. De har en nordisk musikfestival här på vintern. Och förstås tar de också med glädje emot nordiska artister. En som har varit här nyligen är svenske violinisten Johan Dahlene. Och så har de väldigt spännande projekt på gång. De håller på att bygga en stor utomhusscen. En slags amfiteater i hamnområdet vid Mississippifloden. Den kommer att invigas nästa år och man räknar med att ha sådär en 50 konserter i den där amfiteatern varje år. Men efter konserten här så skulle man kunna ta en halvtimmes promenad åt ett annat håll. Då kommer vi till svenskt fika. För ungefär en halvtimme bort så finns Svensk-amerikanska institutet. Och där kan man förstås få svenskt kaffe. Och så kan det jammas ibland. Och de sjunger i kör och har svenska spelmanslag för både små och stora. Men tillbaks till vår konsert här i Orchestra Hall. Jag kan inte se mig mätt på det där stenraset i taket. Hur kunde man komma på att göra akustikplattor så dramatiska? Men de fyller säkert sin funktion nu när vi lyssnar vidare. Vi hälsar dirigent David Afkam tillbaka. Nu blir det Maurice Ravels La Valse.

Ja, i dagens lunchkonsert så fick vi ta oss över Atlanten och till Minneapolis för att besöka Orchestra Hall där Minnesota Orchestra hör hemma. Och här har dirigenten David Afkam lett orkestern genom Maurice Ravels La Valse. Bara franskt i dagens lunchkonsert. Hoppas du har haft nöje. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Vi hörs om en vecka igen. Jag tror att vi är någonstans i Europa då. Och förstås alltid i appen Sveriges Radio.

Här kommer damerna att hoppa till. Han lär ska ha sagt så, Joseph Haydn, om pukslaget som kommer några takter in i andra satsen av hans symfoni nummer 94 i G-dur. Il Giardino Armonico och Basels kammarorkester hjälptes åt med att framföra den här musiken här i P2 Klassiskt, där Simon Bong är musikredaktör och jag som presenterade hela heter Märet Öhman. Mycket välkommen att vara med oss fram till klockan 4. Här kommer så ett Kyrie av Walter Fry, Bourgeois Consort, ska vi höra, under ledning av Anne

Vi gjorde en tidsresa från Walter Frys 1450-tal ungefär till Alexander Borodins 1880-tal och hans i Centralasien. Bayerska radions symfoniorkester spelade och Esa-Pekka Salonen dirigerade.

Ja, så här tänkte sig Jacques Offenbach att en ballett i pastoral miljö kunde te sig. Det här är ett avsnitt ur hans Orpheus i underjorden. Tyska symfoniorkestern i Berlin spelade och Howard Griffiths dirigerade. Du lyssnar på P2 Klassiskt, jag heter Märet Öhman och nu har vi framför oss Den uppvaknande Tetis som är en sats ur Georg Philipp Telemanns Hamburger Ebb und Flut. Hör barock dirigeras här av flöjtisten Dan Laurin.

Ja, nu bjöd vi på en sån där tidsresa igen. Från Telemans 1723 till Emmy Lindströms 2017. Det här vi hörde senast var At the Hill of Hampstead Heath. Första satsen ur den som Emil Jonasson spelade på klarinett tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester och dirigenten Stefan Soljom.

0: Första satsen ur Frédéric Chopins pianokonsert nummer 2 i F-moll. Det var Benjamin Grosvenor som var solist med skotska nationalorkestern som leddes av Elim Chan.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och för att vara lite mer precis så lyssnar du på P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman. Och vi ska nu få höra musik av Robert Schumann, fjärde satsen ur hans pianokvintett i S-dur. Catherine Montier spelar violin, Christophe Gauguet piano, tillsammans med Wanderer-trion.

Det var en tavla av Rubens som inspirerade tonsättaren Melkers till denna symfoniska dikt som han kallade Byfesten. Vi hade sällskap dit med Gävle symfoniorkester och dirigenten Jaime Martin.

Marcin Sviantkiewicz heter cembalisten som var solist här i andra satsen av Johann Gottfried Müthels cembalokonsert i C-moll. Arte dei suonatori backade upp honom. Du lyssnar på P2 Klassiskt och här ska du få ett recept på hur man beveker motsträviga blivande svärföräldrar. För violinvirtuosen Henrik Wieniawski ville förlova sig med Isabella Hampton. Hennes föräldrar var inte förtjusta över den alliansen, så Henrik tog och komponerade ett stycke för violin och orkester som han såg till att de fick höra. Och de blev så imponerade av detta stycke så att de på stående fot gick med på att de skulle få förlova sig. Och senare samma år gifte de sig också, Henrik och Isabella. Så här låter det när Maria Dueñas och Wiener Symfoniker under Manfred Honeck framför Henrik Wieniawskis legend.

Julian Prégardien sjöng och Christian Besaudenhout spelade piano i des Baches Wiegenlied ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin.

0: Dirigenten Lygia ledde Norrköpings symfoniorkester i Josef Jonssons symfoni nummer 1, Nordland, som han kallade den. Det här var andra satsen som du hörde här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och P2 Klassiskt går vidare med musik av Florence Price. Hennes Songs of the Oak har beskrivits som filmisk. Ja, det kanske skulle kunna vara musik till en Hollywoodfilm från 40-talet. Du får väl höra och tänka efter vad du tycker själv. Vi ska höra den med Württembergs filharmoni i Reutlingen. John Jeter heter dirigenten.

Songs of the Oak, Florence Price symfoniska dikt. Så ska Katja Bunyatishvili spela pianosonat 16a i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Det här är ett stycke som han skrev som ett övningsstycke för nybörjare. Ja, dit kan vi knappast räkna Katja Bunyatishvili.

0: Antonio Papano ledde Santa Cecilia Akademins orkester i Rom i Polonaise ur tredje akten av Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Du hör den här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt går vi vidare med musik av den tjeckiske tonsättaren Jan Václav Vojtěch. Vi ska höra tredje satsen ur hans violinsonat i G-dur. Och det är Fedor Rudin och Boris Kuznetsov som spelar.

En hymn till den fria och lyckliga människan. Så beskrev Sergej Prokofjev själv den här musiken, hans femte symfoni. Och han påstod att det här var ingenting som han hade bestämt sig för från början, innan han började komponera, utan det var så här musiken kom ut ur hans inre. Trots att han befann sig i slutet av andra världskriget och tillvaron borde ha varit ganska kämpig. Här hörde vi Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litten spela andra satsen ur Sergej Prokofjevs symfoni nummer 5 i B-dur. Nu ska Peter Friis Johansson, Amalie Stalheim, Daniel Migdal och Albin Osijärvi spela andra satsen ur Andreas Halléns pianokvartett i D-moll.

Hugh Watkins heter kompositören av denna konsert för orkester, ur vilken vi hörde andra satsen. Halley-orkestern i Manchester spelade. Dirigenten heter Mark Elder.

BBCs filharmoniker i Manchester, dirigenten Roman Gamba i symfoni nummer 1 i F-moll av Ruth Gibbs. De framförde första satsen ur den. Om lite drygt 8 minuter är det Christian Sag som sköter pratet och väljer musiken, för då är det dags för rendezvous här i P2. Jag som heter Märet Öhman ber att få lämna över det hela med hjälp av Jean Sibelius, andra satsen ur hans violinkonsert i D-moll. Frank Peter Zimmermann är solist, Helsingfors stadsorkester spelar och John Storgårds dirigerar. Tack för uppmärksamheten!

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda hem vår app Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
2: Det här är Rendezvous i P2. Och den här dova orkestersignalen är tänkt att imitera ett pendeltåg på linje A som Billy Strayhorn tog en gång för att komma hem till Duke Ellington. Det brasilianske Deodato som kör idag. Välkommen, jag heter Christian Sager.

Att låta brasilianske trollkaren Deodato köra The A-Train är ingen dum idé. Han är känd för att, ursäkta liknelsen, kunna hålla i rodret i de flesta musikaliska sammanhang. Som arrangör och producent har han jobbat med så skilda musiker som Björk, Frank Sinatra, Aretha Franklin och de flesta stora brasilianska artisterna förstås. Marcos Valli, Roberto Menescal, Astro Gilberto med flera. Det här var hämtat från ett av Deodatos egna 20-tal album, Love Island från 1978. Så ska en brittisk basist och en brittisk saxofonist ta oss med på en tågresa till Kyoto.

Vega Trails kallar sig brittiska duon Milo Fitzpatrick bas och Jordan Smart saxofon på albumet Tremors in Static från 2022, där de bland annat spelar denna Train to Kyoto. Och när vi nu ändå är i Kyoto kan vi väl lyssna på pianisten Hiroshi Sato.

Hiroshi Sato var en japansk pianist, uppvuxen i Kyoto, men det var i Osaka som han kom igång som professionell musiker. Främst inom jazz, men ganska snart i olika fusion-sammanhang, där han fick rykte om sig som syntpionjär, både på klaviaturer men också med hjälp av trummaskiner, vilket kanske är mindre meriterande idag. Aqua var titellåt på ett album inspelat 1988 med amerikanska och japanska musiker, delvis i Los Angeles, delvis i Tokyo. Dags för avdelningen rättelser. Det kommer brev då och då till Rendezvous som påpekar att så där var det ju inte. Det var inte alls han som... Eller den spelades in flera år tidigare. Och vi kan ju inte skylla på tryckfelsnisse utan får snällt krypa till korset. När det gäller den här låten med Julia Hultsmans trio Kiss from a Rose som vi spelade för en månad sedan räknade vi visserligen till att den går i sjutakt. Ändå sa vi att det var femtakt. Och då kom det ett brev från Örsundsbro.

Julia Hälsmans version av Seals Kiss from a Rose går i sjutakt och inget annat. Och hur kunde vi påstå att den som sett serien The Fugitive i tv på 60-talet, Jagad hette den på svensk tv, att då hade man också hört musik av filmmusikkompositören Dominique Frontier. En lyssnare skrev och påpekade att det faktiskt var Pete Rugolo som skrev musiken till serien. Vilket stämmer, men inte till 100%. På ett par ställen i serien användes musik av Dominique Frontier, vilket var tillräckligt för att The Fugitive skulle hamna i Frontiers CV. Så man kan ha hört Frontiers musik om man såg tv-serien. Oftast hörde man Rugolo. Det var Rugolo som skrev signaturmelodin också. Och som erfaren jazzarrangör för Stan Kentons orkester såg Rugolo förstås också till att ha en jazzig version av temat till hands.

Signaturmelodins tema i jazzarrangemang från soundtracket till tv-serien Jagad från mitten av 60-talet. Vår tredje rättelse är egentligen ingen rättelse utan en kompletterande information som en rendezvous-lyssnare bidrog med efter att vi spelat Isabelle Lobrés La Source i rendezvous för några veckor sedan. Låten representerade Frankrike i 1968 års melodifestival, trots att den handlade om ett otäckt övergrepp som en ung flicka råkar ut för i skogen.

Hur kan man få för sig att skriva en slager om en gruppvåldtäkt, undrade jag. En vacker melodi, La Source, fint sjungen av Isabelle Dobré i Melodifestivalen. Ja, de som skrev låten hade sett Ingmar Bergmans Jungfrukällan några år tidigare. Filmen hette La Source på franska och byggde på samma medeltida visa och legend som melodin, berättade en rendezvous-lyssnare i ett brev. Hur lät då musiken till Jungfrukällan? Ja, det är inte så lätt att veta eftersom svensk filmindustri varit notoriskt snål med att ge ut musik från svenska filmer, trots att många av våra främsta kompositörer varit med och skrivit den. Av Erik Nordgrens musik till Jungfrukällan finns en minut på en samlingsskiva från 1969 på LP.

Flöjter och trumma heter det här stycket från det soundtrack som svensk filmindustri vaktar noga på i sina valv för att ingen ska höra det. En minut från Jungfrukällan släppte man dock på en samlingsplatta för snart 60 år sedan. I förra veckans rendezvous hade vi en liten frågesport om vem den unga sångaren är som sjunger på skiva. I samtliga fall handlade det om sångare som skulle komma att bli världsberömda några år senare. Vi fortsätter på det temat idag. Vem är sångerskan här som så oskuldsfull uttrycker sin kärlek till filmidolen Clark Gable?

Ella Fitzgerald kom direkt från ungdomsvårdsskolan in i showbusiness. 1935 sjöng hon in sina första låtar på skiva. Det här var en av dem. Och det var inte med vilket provinsband som helst utan med Chick Webbs orkester som redan haft gossar som Johnny Hodges och Benny Carter med i orkestern. Love and Kisses var en av Ella Fitzgeralds hits med Chick Webbs orkester, påstår Wikipedia. Det är inte sant. Love and Kisses var ingen hit för någon av de få orkestrar eller sångare som spelade in låten 1935. Vi tar en jazz lady till från unga år.

Precis som Judy Garland utvecklade Sarah Vaughan med tiden ett långsamt gungande mörkt vibrato som skiljer sig ordentligt från rösten i hennes ungdom. Här hör vi henne i en av hennes allra tidigaste inspelningar, gjord med Earl Hines orkester 1944. Vad Chick Webbs orkester var för Ella Fitzgerald var Earl Hines band för Sarah Vaughan. Där kom hon direkt in i hetluften, bara ett år efter att ha vunnit en talangtävling på Apollo Theater i Harlem, där även Ella hade sina första professionella framgångar, var Sarah Vaughan redan på turné med Hines. På 1944 spelade hon in med Bill Eggsteins band och med Dizzy Gillespie under samma månad. Då var hon nyss fyllda 20. East of the Sun här var inspelad strax före jul 44 med Gillespies orkester. Ja, vi släpper väl in en manlig sångare också. Fast om han redan hunnit bli man när han sjöng in det här är väl tveksamt. Han undrade själv, when is a boy a man?

Scott Engel hette han på riktigt, Scott Walker. Det här var inspelat av en 14-årig Scott Engel 1957, hans första solosingel. Sen skulle det följa ytterligare ett tiotal singlar med pop, rockabilly, doo-wop och surflåtar innan han började spela in skivor med sin kompis John Mouse och sedermera med Gary Leeds som The Walker Brothers. Då hade Scott Engels röst redan mörknat tillräckligt för att kallas bariton och the rest is history. En historia som ledde fram till ett stort antal soloalbum för Scott Walker som blev hans artistnamn och där storslaget orkestrerade ballader, åtminstone inledningsvis, blev hans signum. Och då kunde han också överraska med en lite country-inspirerad trudelutt.

Både på sitt första och sitt andra soloalbum hade Scott Walker med en låt av Tim Hardin, i det här fallet Lady Came from Baltimore från Scott 1. Ja, vi spelade ju en låt med Tim Hardin i Rendezvous för några veckor sedan och det har kommit några brev med tips på Tim Hardin covers. Få andra singer-songwriters har väl genererat så många bra covers med så många olika låtar som just Tim Hardin. Här är ett exempel till.

Tidigt hösten 1966 gav Georgie Fame ut Tim Harins Don't Make Promises som singelbaksida på Sunny, en låt som också var en cover på Bobby Hebbs original. Senare, hösten 66, dök även Tim Hardins egen version av Hang On To A Dream ut på skiva. Hans kanske allra bästa låt och oöverträffad i hans egen version. Den har kopierats av många artister, från Cissy Houston till Sofia Karlsson. Många bra tolkningar, men ändå tycker jag att få har hittat tonfallet i texten. Den nästan förstummande sorgen, den som ibland sticker fram i Tim Hardins egen lättspruckna stämma. Ett undantag bland dussintals covers är den här av den i Europa totalt okända sydafrikanska sångerskan Judy Page, som spelade in Hang On To A Dream för snart 60 år sedan.

Judy Page och Tim Hardins Hang On To A Dream till ett arrangemang ganska likt Artie Butlers på originalet. Och apropå covers,

Vi har träffat på dem tidigare i rendezvous, The Hot Club of San Francisco, som ett av flera band runt om i världen som plankat namnet på den första grupp som spelade musik av det här slaget, Le Quintet du Hot Club de France. En musik som på franska vanligtvis kallas jazz manouche, på engelska gypsy jazz och på svenska numera romsk jazz. Den speciella blandningen av tidig jazz och romsk musik från Mellaneuropa. Som naturligtvis också går att använda till att göra covers med av till exempel Beatles-låtar. The Hot Club of San Francisco har en hel platta på temat med det välfunna namnet John Paul George and Django. Django är förstås den ursprungliga Hot-kvintettens informelle ledare Django Reinhardt. Efter Because hörde vi The Hot Club of San Francisco blanda in Lennon McCartneys Hey Jude i Django Reinhardts Duke and Jukie. En låt som Reinhardt spelade in med franska Hot-kvintetten 1947. Det här var hämtat från The Hot Club of San Franciscos album John Paul George and Django från 2016. Ett slitstarkt gäng för övrigt. Kvintettens kärna kom till redan för 38 år sedan. Och initiativtagaren Paul Melling leder fortfarande bandet. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Nu ska vi till Anderna. Högt upp även i oktaverna.

Det slog mig för ett tag sedan att jag, trots att jag spelat Ima Sumac i mer än 20 års tid, aldrig sett henne sjunga. Först visste jag inte om jag vågade titta, eftersom magin som finns i hennes röst ju är så speciell, tål den att förknippas med en fysisk form överhuvudtaget? Ja, det kan den. Ima Sumac må ha varit världens största diva i många avseenden, men när hon sjöng var hon någonting annat. Titta själva, det finns ett antal klipp på nätet från 50-talet och tidigt 60-tal. De är väl värda att se. En dam som vi förknippat lite med Ima Sumac är den tyska sångerskan Gitta Lind, som också lär ha kunnat hantera ett par oktaver mer än en vanlig människa.

En rendezvous-lyssnare skrev och frågade, vad hette den där damen som för något år sedan sjöng i rendezvous om Rosen für die Dame eller något liknande? Då tog vi genast fram skivan med Gitta Lind ur den digitala etern och spelade här Blumen für die Dame, Gitta Linds stora hit från 1954. Även Rosita Serrano var känd för sina höga koloraturer.

Rosita Serrano, nektergalen från Chile kallad, inte bara för sin sång utan också för sitt fenomenala konstvisslande i högre rymder. Hon hade ingen anknytning till den andinska kulturen. Hon kom från en välbärgad chilensk familj, fadern diplomat, modern operasångerska, och kom också att bo i Europa större delen av sitt vuxna liv. Repertoaren var en blandning av framförallt tyska schlagers, blandade med chilenska folkmelodier och latinamerikanska melodier som hon gärna framförde till eget gitarrakompanjemang. La Casita här, inspelad 1938, var en melodi av den mexikanska låtskriverskan Maria Grever. Och vi fortsätter latinamerikanskt, även om ensemblen är schweizisk.

i Salonistis främsta merit är att man hade valts ut till den stora Titanic-filmen att vara den ensemble som skulle spela romantisk musik ombord på Titanic strax innan fartyget sjönk. Det är ju en merit i och för sig. Sen finns det säkert också death metal-band som till och med drömmer om att få ensamrätt på musiken till jordens undergång. Men pianokvintetten i Salonisti kan spela allt från undergångsmusik till övergångsmusik, det vill säga musik som korsar gränser. Här hade man tagit sig an Antonio Carlos Jobims A Felicidade på sitt latinalbum Por Favor från 1992. Ett album som innehåller både brasiliansk och argentinsk musik.

Isalonisti har funnits sedan 1981 men har ingen av originalmedlemmarna kvar. Skivutgivningen som var tät på 80- och 90-talen speciellt har avstannat, men ensemblen ger fortfarande konserter och kan hyras in till privata fester och liknande. Denna milonga av Alberto Ginastera finns alltså med på albumet Por Favor från 1992. Och en brasiliansk låt för att avsluta vår lilla visit hos denna alltid lika välspelade kvintett Isalonisti, Mania de Carnaval.

Låten Magna de Carnaval av Luis Bonfa var ledmotiv i filmen Orfeo Negro. Filmen som förde ut bossanovan i världen, kan man säga. Så här lät den 1992 när Isalonisti spelade in den. Det var 33 år efter det att filmen spelades in. Idag är det 34 år sedan Isalonisti spelade in sin version. För några år sedan presenterade vi den mångkunnige producenten, arrangören och kompositören och pianisten Jack Fascinato, som förutom att ta hand om artister som Tennessee Ernie Ford i studion jobbade för allehanda filmbolag och reklamfirmor. Under 60-talet skrev han kampanjmusik för både John F. Kennedy och Barry Goldwater. Vi har tidigare hört spår från ett album där han hade gjort musik med hjälp av olika köksredskap och verktyg. Idag lyssnar vi på ett par låtar från en suite som han kallade för Jack Fascinatos Palm Springs Suite.

Palm Springs är ett märkligt, torrt, hett semesterparadis i Coloradoöknen där dygnsmedeltemperaturen under sommarmånaderna är runt 26 grader, kalla år, normala år ligger den på 34 grader, varma år, det vill ni inte veta. Men dit åker folk för att vila, bada i pooler, äta, spela golf, festa och Jack Fascinatus samlade intryck från Palm Springs till en svit. Taquis Canyon heter det här stycket och porträtterade ett naturreservat i området. Nästa visit är på golfbanan.

förlustelserna på golfbanan avlöstes av ett cocktailparty i Las Palmas, en exklusiv stadsdel i Palm Springs. Dit Jack Fascinato tog oss i sin Palm Springs suite 1959, en tid då byggandet av golfbanor just tagit fart i staden. Vi har sparat våra 100-årsjubilarer till sist i dagens rendezvous. Den första av dem träffade vi i och för sig på för bara några veckor sedan då vi spelade en hyllningssång till henne. Här är hon själv och sjunger.

0: one's a real danger.
1: Precis som hennes franska blonda kollega på 50-talets filmdukar Brigitte Bardot var Marilyn Monroe en utmärkt sångerska och sjöng både på film och på skiva. You'd Be Surprised, en Irving Berlin-melodi från 1919, sjöng hon in på skiva 1954 med något förändrad text. Men en upplyftande, erkännande, optimistisk visa var det. Annars var det vanliga temat för Marilyn Monroe och andra fagra damer i ledande roller olycklig kärlek.

Marilyn Monroe från filmen Some Like It Hot 1959. Även den här låten en jazzstandard och evergreen, i det här fallet från 1931. Tillsammans med Jane Russell framförde Marilyn Monroe en annan så kallad torch song i filmen Gentlemen Prefer Blondes 1953. Det skedde i en scen vid ett kafébord i Paris, en scen där Russells och Monroes samspel både i bild och i sång prisats av många.

I filmen Gentlemen Prefer Blondes 1953 var en del av musiken hämtad från Broadway-musikaler med samma namn ett par år tidigare, där varken Marilyn Monroe eller Jane Russell var med. Men ett par låtar var nyskrivna till filmen av självaste Hoagy Carmichael och med text av Harold Adamson, däribland denna When Love Goes Wrong. Ja, som vi vet blev Marilyn Monroes karriär olivkort. Hon dog av en överdos sömnmedel 1953, bara 36 år gammal. På måndag skulle hon ha fyllt 100. Och igår skulle pianisten Russ Freeman ha fyllt 100.

Russ Freeman spelade med Charlie Parker i början av sin karriär, men flyttade västerut från bop till cool i princip. Och på 50-talet blev det mycket samarbete med musiker som Chet Baker och inte minst trummisen Shelly Manne, som efter flera år med Stan Kentons orkester startat egna band. Vi hörde Shelly Manne och Russ Freeman i en duett från 1954, Everything Happens to Me. Två år senare fanns Russ Freeman med i Shelly Manns Men, ett bandnamn som Shelly Manne använde under hela 50-talet. Ett band som vid det här tillfället även innehöll trumpetaren Stu Williamson, saxofonisten Charlie Mariano och basisten Leroy Vinegar. Vi hör The Wind av Russ Freeman, den mest kända av hans egna kompositioner.

0: The Wind är en låt som valsat runt bland kända musiker. Russ Freeman spelade in den själv, även med Chet Baker. Dessutom gjorde Stan Getz en version av den, och på senare år har den till och med fått ny text och sjungits in av Mariah Carey. På 60-talet övergick Russ Freeman mer till att arbeta som filmmusikkompositör än jazzpianist, vilket inte låg så långt borta om man redan var verksam i Kalifornien. Och med det slutar Rendezvous idag. På vår hemsida finns mer Rendezvous. De fyra senaste programmen finns alltid där som lyssningsfiler. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Och har du musiktips, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Ekot. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag efter att vi avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
4: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Och reporter, det var Emily Rosén och Sven Karlsson samt P47 Harads Naum Bertling. USAs president Donald Trump har nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social så skriver Trump att han sitter i ett möte vid Vita huset för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen av att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut från deras sida ännu inte har fattats. Rysslands president Vladimir Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i en stad i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten till idag. Och Putin ifrågasätter att den här drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna rester för analys. Rumäniens president sa idag att landet tänker utvisa den ryska generalkonsuln och stänga konsulatet i staden Konstanta på grund av den här drönarincidenten. Lastbilstillverkaren Scania skrotar sitt mål om att 50% av deras lastbilar som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska, det rapporterar Dagens Industri. Förra året så var endast 602 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Och nu, hög tid för direktsänd konsert med Sveriges Radios symfoniorkester härifrån Berwaldhallen. Och jag som hälsar er hjärtligt välkomna heter Johan Korsell. Kvällens musikupplevelse, eller kvällens Mahler-upplevelse ska jag kanske säga, hör du här i P2 eller på samma gång med visuellt komplement i Berwaldhallen Play. Gustav Mahlers nionde symfoni dirigeras av Alan Gilbert, som med kort varsel ersätter Herbert Blomstedt den här veckan. Efter en tids hälsoproblem så är Blomstedt ordinerad att vila. Men han är glädjande nog på bättringsvägen, har jag förstått. Ikväll avtäcks dessutom en byst av maestro Blomstedt i Berwaldhallens foyer. En porträttbyst skulpterad av hovsångaren Carl Magnus Fredriksson. Det är inte så konstigt att Mahlers nionde symfoni har kommit att uppfattas som en avskedssymfoni. Eftersom Mahler dog i maj 1911, mindre än 2 år efter fullbordandet. Och Leonard Bernstein gick så långt att han beskrev nian och dess 4 satser som 4 sätt att ta avsked. Sista satsens långsamma utdöende var för Bernstein en gestaltning av själva dödsakten. Just där, på sista sidan, när musiken spins på allt tunnare, sprödare fraser mellan klang och tystnad, mellan liv och död. Nionde symfonin tycks ta vidare Das Lied von der Erde, jordens sång, slutar med avskedets evig, evig. Första satsen i nian börjar i cellostämman, sordinerat horn och harpa svarar. Och den här inledande oregelbundna rytmen som inleder symfonin har också av Leonard Bernstein kopplats ihop med Mahlers hjärtfel. Första satsens ömma huvudtema vilar på 2 toner en fallande sekund och rytmen i orden Leb wohl, farväl. Och Mahler skrev även in dessa ord, detta farväl, i skissen till nionde symfonin. Så det i sig är ju ytterligare en indikation på vad han hade i tankarna när han skrev det här. Dessutom med avskedsmotivet från Beethovens pianosonat Les Adieux som förebild. Ett annat citat med symboliska förtecken i symfonin är hämtat från Strauss-valsen Freut euch des Lebens. Njut av livet, som skymtar vid några tillfällen i första satsen. Och i sista satsen så citerar Mahler även ur en av sina egna Kindertotenlieder, sånger om barns död. Mahler skrev sin nionde symfoni i lantlig miljö med närhet till en bondgård, där han då började hitta tillbaka till sin inre balans efter äldsta dottern Marias död vid 4 års ålder 1907. Sveriges Radios symfoniorkester stämmer. På ungefär 80 minuter nu ska vi få vara med om när Mahler kramar ut allt. Vad det innebär att vara människa, kan man väl säga. Och mellan de 2 stora yttersatserna så har vi också 2 snabba mellansatser. Först en klumpig och grov Ländler-parodi, sen Mahlers Danse Macabre, den bittert galna Rondo Burlesk. Jag sätter ner, blunda och låt er dras med i Mahlers nionde symfoni här i Berwaldhallen ikväll med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Alan Gilbert.

Gustav Mahlers nionde symfoni direkt här ifrån Berwaldhallen. Och det applåderas för Sveriges Radios symfoniorkester ikväll under ledning av Alan Gilbert. Ett verk som nästan alltid följs av andäktig tystnad. En tystnad som känns inkomponerad i symfonin. Orkestern står på fötter här och Alan Gilbert vänder sig mot publiken som jublar, som ni hör här. Många står också upp i bänkraderna efter Mahlernian. Konsertmästare ikväll Malin Broman. Ja, sommaren 1909 så stod den då 49-årige Mahler på höjden av sin förmåga när han skriver sin nionde symfoni. Och rent kreativt så fanns absolut ingenting som pekade på att han skulle lägga av. Han hade långt framskridna planer även för en påbörjad tionde symfoni och för sina dirigentprojekt i New York där han var chefdirigent. Men i maj då, 1911, så avlider Mahler i Wien bara ett par månader innan sin 51-årsdag. Och trots att vi har skisserna till tionde symfonin så har den nionde symfonin fått den här statusen av ett symfoniskt testamente. Den här symfonin som komponerades då, som jag sa, på sommaren 1909, det var ju då Mahler skrev sina symfonier under sommarsemestrarna. Han hade hyrt hus i Toblach i Dolomiterna, som ligger på gränsen mellan Österrike och Italien. En ort som också heter Dobbiaco på italienska. Alan Gilbert inne på scenen här igen. Orkestern lägger sig i applåderna. Och när olika solistiska insatser här hyllas, som ni hör. Nionde symfonin uruppfördes postumt av Bruno Walter 1912 i Wien, ett år efter Mahlers död. Han fick alltså själv aldrig höra nionde symfonin mer än för sitt inre öra. Och när de här entusiastiska applåderna så småningom tar slut så har också Bruno Walter, höll jag på att säga, Alan Gilbert lovat att komma förbi här i vår sändningsstudio i Berwaldhallen för ett kort litet samtal. Han står ju på pulten här ikväll som ersättare för Herbert Blomstedt. Men han har dirigerat Radiosymfonikerna tidigare, flera gånger. Fast hans anknytning till Sverige går ju tillbaks från början till att han under perioden 2000-2008 var chefdirigent för Kungliga Filharmonikerna här i Stockholm. Det var där det började. Och så har han ju, precis som Mahler då, för övrigt varit chefdirigent för anrika New York-filharmonikerna. Numer så har Gilbert sina fasta positioner på Kungliga Operan i Stockholm och hos Elbe-filharmonikerna i Hamburg. En annan stad med Mahler-koppling dessutom, för där levde han under några år på 1890-talet. Ja, vi får se vad som händer med applåderna. Det verkar inte som att publiken tänker lägga ner applåderna än. Nej, nej, här kommer Alan Gilbert in ännu en gång på scenen. Och håller händerna för hjärtat och tackar orkestern.
vänder sig åter mot publiken, mot parketten. Och det är som sagt stående ovationer här i Berwaldhallen ikväll. Vi har lyssnat på Gustav Mahlers sista fullbordade symfoni, den nionde. Och nu får också Gilbert-orkestern att vända sig mot körläktaren och så att de möter publiken som står på den sidan också. En mycket koordinerad och skicklig rörelse det där. Nu så tog applåderna

0: and seem to like it. So it's nice that we have that record of my time here.
1: And now you're working in Hamburg, a city where Mahler also lived a few years. Is that also something that you can sense?
0: The interesting thing is that, you know, Mahler is such great music and he was such a great conductor that he really knew how to write music that ended up sounding the way he wants it to. I'm not saying it doesn't matter how you interpret it, but it withstands interpretation. And I've done Mahler all around the world, and there are different traditions. Somehow the music is strong enough that it always makes a huge, huge human impact.
1: Allan Gilbert säger just här att Mahlers musik tål tolkningar, och man kan göra väldigt mycket med den här. Det är musik som berör alltid. With these words, I will let you go, Maestro Gilbert.
0: Thank you so much again.
1: Very much for tonight's concert, and you will do it again tomorrow.
0: We get to do it again tomorrow.
1: Yes, that's really wonderful.
0: Thank you very much.
1: Thank you. Då släpper vi ut Allan Gilbert, som behöver ta det lite lugnt här nu en stund efter den här resa, som man sa, genom Mahlers nionde symfoni. Och här i P2 så ska vi så småningom klockan 8:55 höra två stycken verk som Allan Gilbert gjorde här i Berwaldhallen i oktober 2023. Nämligen Sibelius nattlig ritt och soluppgång och just Carl Nielsen. Vi nämnde ju honom här tidigare, Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva. Detta alltså 8:55. Två ytterligare stora symfoniker alltså. Direktsändningen här i P2, den fortsätter en stund till, men jag vill ändå berätta det att musikproducent är Carrie Budelman, musiktekniker Erland von Heine och sändningstekniker heter Fredrik van der Palen. Jag heter Johan Korsell. Och vi fortsätter nu närmast med mer Mahler. Vi ska vända oss till sångtonsättaren Mahler ur Des Knaben Wunderhorn. Så hör vi Rheinlegenden, denna ljusa och vackra sång. Christian Gerhaer är solist och det är förstås Sveriges Radio Symfoniorkester som spelar här under Daniel Harding. Mm.

Mahlers Rheinlegenden med Christian Gerhard samt Sveriges Radio Symfoniorkester och Daniel Harding. Och de bjuder på två ytterligare Mahler-sånger. Och det blir Das irdische Leben och Vi har haft dies Liedlein erdacht. Men först alltså Das irdische Leben.

Wer hat dies Liedlein erdacht, ska jag säga. Vem har hittat på den här lilla sången? Jo, Gustav Mahler förstås. Och vi hörde här också Das Idische Leben, texter ur dess Knaben Wunderhorn. Och ni lyssnar till Sveriges Radio P2. Nästa vecka så sänder vi Radiosymfonikernas säsongsavslutning här ifrån Berwaldhallen. Då kommer den finska dirigenten Susanna Melki att gästa orkestern. Bland annat så gör man Salonens cellokonsert med Nicholas Altstedt som solist. Och efter paus står Sergej Prokofievs episka symfoni nummer 5 på programmet.

0: Mm. En liten förkänning här av Prokofievs femma som ni alltså hör i konsert i P2 nästa fredag klockan 19.03. Och nu här i konsert i P2 mer symfonisk musik när vi får höra Radiosymfonikerna och Allan Gilbert i musik av två nordiska giganter, Sibelius och Nilsson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Efter direktsänd Mahler-nia från Berwaldhallen så ska vi fortsätta här i konsert i P2 med två andra centrala symfoniker och orkestertonsättare ur det tidiga 1900-talet, nämligen Carl Nilsson och Jean Sibelius. Och även här får vi höra Radiosymfonikerna under ledning av Allan Gilbert ur en väldigt fin konsert från den 6 oktober 2023. Sibelius relativt ovanliga tondikt Nattlig ritt och soluppgång från 1908 är komponerad precis mellan den tredje och fjärde symfonin. Nattlig ritt och soluppgång är, precis som man kan tro av titeln, en beskrivning av en nattlig ridtur och en soluppgång. Sibelius gav olika förklaringar till vad det egentligen var för en ridtur han hade upplevt. För den var självupplevd. Möjligen en slädfärd från Helsingfors till Kerava kring sekelskiftet, som var det ursprungliga stimulit, då vi vet att Sibelius enligt egen utsago bevittnade en enastående soluppgång. Själva ridturen skildras med ett galopperande motiv som upprepas och upprepas och upprepas. Det är en öronmask som Sibelius måste komma ur innan han kan gå vidare, sa Allan Gilbert när jag intervjuade honom i anslutning till den här konserten när det begav sig. Men istället för att bara vara monoton så finns oupphörliga färgskiftningar i orkestern här. Samma sak, men ständigt föränderligt. Soluppgångens första strålar hörs så småningom i hornen, och det är ren Sibelius-magi.

Applåder i Berwaldhallen efter denna nattliga ritt och soluppgång. Signerad från Sibelius. Tondikt från 1908 som vi alltså hörde med Sveriges Radio Symfoniorkester och Alan Gilbert på pulten. I Sibelius prototypiska minimalism i det här stycket. Det är en spännande monotoni i upprepningen av den här galopperande rytmen som stycket i mångt och mycket bygger på. Nu till Sibelius kollega Carl Nilsson som påbörjade sin tredje symfoni med titeln Sinfonia Espansiva två år senare, 1910. 10 år hade då gått sedan Nilsson skrev klart föregående symfoni, den som kallas De fyra temperamenten. Nilsson hade dessutom nyligen sagt upp sig från sin post som kapellmästare på operan i Köpenhamn. Och han hade nu möjlighet att helt och fullt ägna sig åt komponerandet. Man kan ju undra om tredje symfonin är mer expansiv än Nilssons övriga symfonier. Ja, de är nog faktiskt ganska expansiva allihopa, måste man säga. Titeln verkar anspela på symfonins inledning, som Nilsson beskriver som en vindpust av energi och livsbekräftelse ut i den vida världen. Och det hela inleds som en raketavfyrning i det närmaste med en serie ackord, en slags accelererande explosioner, 26 explosioner på tonen A. Ja, ni kan ju försöka räkna dem om ni hinner. Men titeln, Sinfonia Espansiva, den fanns inte med när tredje symfonin uruppfördes i Köpenhamn i februari 1912 var det. Det var först när den åter skulle spelas, 2 månader efter premiären, som den här titeln, Sinfonia Espansiva, plötsligt hade lagts till. Nilsson tog den helt enkelt från tempobeteckningen på första satsen som lyder Allegro Espansivo. Andra satsen är ett andante pastorale och börjar i magisk stillhet i horn och stråkar. Så småningom i sista delen av andra satsen så introduceras 2 textlösa röster. En sopran och en baryton. Men sångarna är inte solister i vanlig mening. Nilsson använder dem snarast som stämmor i orkestern. Först har vi den manliga rösten och sen den kvinnliga. Adam och Eva, innan syndafallet, antyder Carl Nilsson i en programkommentar som han skrev inför verkets första framförande i Concertgebouw i Amsterdam. Den pastorala andra satsen slutar i transliknande lugn. På ett tidigt stadium i komponerande så tycks Nilsson ha lekt med tanken på att låta de mänskliga stämmorna sjunga en text. Alla tankar svunde, jag ligger under himlen. Alla tankar har försvunnit, jag ligger under himlen. Ord som i alla fall ger oss en ganska bra ledtråd till den här magiska musiken. Tredje satsen är ett allegretto som först tycks stanna kvar i den pastorala stämningen från den föregående satsen, men som blir allt livligare och därefter pendlar mellan det spjuraktiga kynne som är så typiskt för Nilsson och mer stillsamma episoder. Därefter så följer den energiska, väldigt energiska finalen. Hymniskt sjungande för att till sist nå till en minst sagt sprudlande apoteos. En hyllning till tillfredsställelsen i hårt arbete har Nilsson dessutom skrivit. Vi hör alltså Sveriges Radio Symfoniorkester spela tillsammans med de textlösa vokala solisterna i andra satsen. Det är sopranen Johanna Wallroth och barytonen Jeremy Carpenter. Dirigent Alan Gilbert, Carl Nilssons Sinfonia Espansiva.

0: Carl Nilsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva, här i en inspelning från Berwaldhallen i oktober 2023 i en konsert där Sveriges Radio Symfoniorkester dirigerades av gästande Alan Gilbert. Jag heter Johan Korsell och här i P2 nu närmast tid för Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik mot midnatt börjar brasilianskt ikväll. Det här var Den svarta svanens sång av Heitor Villa-Lobos. Vi hörde Lionel Coté spela cello och Jorge Villadoms piano. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall och nu blir det musik av Aram Khachaturian ur hans ballett Gayané. Ni vet den med sabeldansen, fast här går det lite lugnare till.

Ett adagio ur Aram Khachaturians ballett Gayané, komponerad 1942. Cincinnati Pops Orchestra här under ledning av Erich Kunzel. Och nu blir det två stycken filmmusik i rad.

filmmusik gånger två i Musik mot midnatt. Först Ennio Morricones tema ur filmen Cinema Paradiso från 1988. Oscarsbelönad för bästa icke-engelskspråkiga film. Här hörde vi temat i ett gitarrarrangemang med Plinio Fernandez. Efter det temat ur Flicka med pärlörhänge från 2003. Musik av Alexandre Desplat.

The Gesualdo Six sjöng ett litet körstycke som passande nog var skrivet just för sex röster a cappella av brittiska kompositören Donna McKevitt, född 1970. Vi hörde Lumen med text ur Lukas evangeliet i Nya testamentet.

Där spelades det på sinka, ett blåsinstrument som framförallt brukades under 1500- och 1600-talen. Vi hörde La Foccarina av Giovanni Martino Cesare. David Brutti spelade sinka och Nicola Lamon orgel. För en stund sen hörde vi Gesualdo Six. Nu blir det musik av Carlo Gesualdo.

det här ska egentligen sjungas. Det var en madrigal av Carlo Gesualdo vi hörde i arrangemang för solo, violin och stråkkvartett. Musik från tidigt 1600-tal. Moro Lasso al mio duolo. Patricia Kopaczynskaja spelade tillsammans med medlemmar ur St. Paul's kammarorkester. Och från 1600-tal till 1500-tal.

Heliard-ensemblen sjöng Kyrie-satsen ur Nicolas Gombert's mässa Media Vita in Morte Sumus från 1542. Och Musik mot midnatt fortsätter med Mozart.

Olof Åhlström föddes, precis som Mozart, 1756. Här hörde vi en sats ur hans pianosonat i S-dur med Bengt-Åke Lundin.

tredje satsen ur en kvintett för sex blåsinstrument av Gioachino Rossini. Ensemblen som spelade heter Mozza Fiato.

Adagietto ur Georges Bizets musik till Alphonse Daudets La Lessienne. New Yorks filharmoniker spelade, Leonard Bernstein dirigerade.

En vaggvisa för ett döende barn, Berceuse de l'enfant mourant. Musik av Regine Wieniawski, som var dotter till Henryk Wieniawski, den polske kompositören. Här hörde vi Tyrone Grieve violin och Ellen Burmeister piano.

0: Per Andersson, Johan Westerberg, Christian Ekstedt och Andreas Wetterfors, samtliga på Marimba. Vi hörde Twilight av Tobias Broström.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Katja Bonjatishvili hörde vi här i Frédéric Chopins mazurka nummer 13 i A-moll från 1833.

En sång utan ord för cello och piano. Vi hörde Sophie Paul Manien, cello, och Lauriane Corneille på piano. Upphovskvinnan Adèle Hugo var dotter till Victor Hugo.

Vi inledde ju programmet idag med en svart svan signerad Heitor Villa-Lobos. Här en dansk svanesång. Anders Koppel hade skrivit denna svanesang för alt sax och orkester. Vi hörde hans son Benjamin Koppel som saxsolist.

Rainy Day ingår i Water Ballads för mandolin och gitarr av amerikanen Tom Febonio. Här spelade Daniel Allert mandolin och Birgit Schwab gitarr.

Estniska filharmoniens kammarkör och Tallinns kammarorkester under Tönu Kaljuste hörde vi här i estländaren Veljo Tormis, oro bryter själen.

Conrad Tau, som tydligen är fena både på piano och fiol, spelade piano här i ett preludium i G-dur av Sergej Rachmaninoff.

Den här musiken skrev argentinaren Alberto Ginastera 1946, ursprungligen för piano. Här hörde vi första satsen ur hans kreolska danssvit i ett orkesterarrangemang. Jerusalems symfoniorkester spelade under ledning av Giselle Ben-Dor. Musik mot midnatt fortsätter med den första av de tre nocturner som Claude Debussy komponerade mellan 1892 och 1899. Nuage, moln.

Den första av Claude Debussys nocturner, Nuages, på svenska Moln. Sveriges Radio Symfoniorkester här under ledning av Stefan Deneuve. Vi fortsätter med andra satsen, den drygt 20 minuter långa, ur Franz Liszts Faust-symfoni. Andra satsen är den som porträtterar Gretchen.

andra satsen Gretchen ur Eine Faust-symfoni av Franz Liszt. Vi hörde Basels symfoniorkester här. Och vi avrundar med pianomusik av William Seymour, en av hans sommarkrokier. Det är Niklas Sivelöv som spelar Solitude, eller Den ensammes sång.

Välkomna till Notorno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar möter vi några kända namn som till exempel Benjamin Britten, Isaac Albenis, Antonio Vivaldi och Fredrik Chopin, men också lite mer okända som den polska Stefan Bolesław Porodowski. Efter klockan två blir det musik från italienskt 16- och 1700-tal, bland annat Bernardo Pasquinis stora oratorium Santa Agnes. Och det är också i Italien vi börjar natten.

Millenarium framförde en instrumental version av madrigalen Aquila Altra, Stolta örn, av Jacopo da Bologna som levde på 1300-talet och var känd för sina madrigaler. Han ville att de skulle ha en vacker och mjuk melodi.

Kammarkören AVE sjöng tjänaren Järnejs bön, en tonsättning av den slovenske Karol Pahor. Texten bygger på en novell av Ivan Sankar om en man som bränner ner sin före detta arbetsgivares hus när han inser att han har blivit helt blåst på sin pension.

Johann David Heinichen var en tysk tonsättare som levde på 1600- och 1700-talet. Han for till Italien och gjorde faktiskt succé som operatonsättare där innan han återvände till Dresden. Det här var en av hans konserter i G-dur och det var en ensemble under ledning av Vladislav Brunner som spelade.

Simon Trpceski spelade Fredrik Chopins skerts nummer 4 i E-moll. Nästa tonsättare kommer också ifrån Polen. Han levde på 1900-talet men är betydligt mer okänd än Chopin, måste man väl säga. Han hette Stefan Bolesław Poradowski.

Jurek Dybal var solist tillsammans med Polska Radions symfoniorkester under ledning av Ruben Silva i Stefan Boleslav Boradovskis kontrabaskonsert. Jag är en illa behandlad hustru, så börjar en aria ur Antonio Vivaldis Tamerlano. Men den är egentligen av någon annan.

Antonio Vivaldi gillade tydligen mest att skriva arior till positiva karaktärer i sina operor. Så att åt Irene, som var en lite mer skurkaktig typ, hämtade han en aria från La Merope av Geminiano Giacomelli. Julie Fuchs sjöng här.

Isaac Albenis Iberia i originalversionen för piano består av 4 böcker. Och här hade Enrique Arbos satt ihop en svit med stycken från bok 1, 2 och 3. Jorge Mester ledde Västra Australiens symfoniorkester.

Gitarristen Sean Schiebe spelade Nocturnal efter John Dowland, vilket är variationer över Dowlands Come Heavy Sleep. Benjamin Britten komponerade det här stycket för gitarristen Julian Bream någon gång på 1960-talet.

Sylvian de Ferne spelade två stycken ur Fanny Mendelssohns opus 8. Nästa timme börjar med Bernardo Pasquinis oratorium Sankta Agnes. Sankta Agnes var kyskheten och trädgårdsmästarnas beskyddarinna. Och Bernardo Pasquini, han hade drottning Kristina som beskyddare.